اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا بینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

نہیں. اسے لاکھ آئے مصیبت تو پرواہ نہیں. یا اللہ, آئی ہیو ایکسیپٹڈ اسلام فار مائی اون گڈ, فار مائی اون سلویشن. آئی ہیو بلیوڈ ان یو ایز این آل پاور فل, آل مائٹی, آل سیئنگ, آل ہیئرنگ, آل نوئنگ, اومنی پوٹینٹ, اومنی پریزنٹ اللہ. آئی ٹرولی بلیو دیٹ یو آر دا وائز, اینڈ وٹ ایور ڈیفیکلٹیز, ہارڈ شپ, پین اینڈ سفرنگ دیٹ آئی گو تھرو, اٹ از اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل. So therefore he says, لا کائے مصیبت تو پرواہ نہیں. I am unconcerned irrespective of what kind of difficulties, tests and trials and hardships I have to face. کوئی منزل بھی ہے, لاکھ آئے مصیبت تو پرواہ نہیں, لاکھ ٹوٹے ستم اس کا شکوہ نہیں. I'm not even complaining of that to you, my Allah. لاکھ ٹوٹے ستم اس کا شکوہ نہیں. And thereafter he says, چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم. If the entire creation of yours has to turn away from me because I have accepted Islam, because I have become a believer in you, O my beloved Allah, because I have believed in your angels, in your books, in the life after death, on the day of judgment, because I have believed in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the last of all messengers, and I have believed in the Quran Sharif as the final book of Allah and the kalam of Allah. Now because of that, if my whole family, my nation, my country, everyone turns away, I am unconcerned. چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم. آپ بدلے تو اپنا ٹھکانہ نہیں. But my beloved Allah, if you have to turn away your glance of mercy, then I will have no ground to stand on. Now this is coming from a Hindu person who came into Islam, and when he was facing all the tests and trials of his life. اسے میں نے مانا خطاؤں کا پتلا ہوں میں. اگین ایگزیکٹلی لائک دا صحابہ کرام.

کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔

مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہو مائی بلوڈ اللہ, ہو مائی رحیم اللہ, ہو مائی کریم اللہ, ہو مائی موسٹ فورگیونگ اللہ, موسٹ لونگ کیئرنگ کمپیشنیٹ کائنڈ اللہ, موسٹ جنرس اللہ, موسٹ ٹالرنٹ اللہ. ہو مائی بلوڈ اللہ, فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. Oh Allah, we are about

شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مالک کو راضی کرے خوب ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم.
1: وہ ختم ہو گیا وہ دوسرا, وہ جو وہ ختم کر دیجیے. We went half way with that explanation, which completed inshallah tonight. وہ کاپی ہے نہیں, ٹھیک ہے.

بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی ہے. او اللہ, ہاؤ لانگ آر وی گوئنگ ٹو لیو ان دس کنٹریز فلڈ وتھ فتناز فتناز اینڈ فتناز, نو پیس, نو ہیپینس, فائٹس, کوارلز, ڈسپیوٹس, آرگیومنٹس, سینماز, ڈسکوز, تھیئٹرز, ریف کلبس,

صلی اللہ علیہ وسلم. خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے, وی وڈ ہیو بین رولنگ دا ہول ورلڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہیڈ گیون دا مسلم امہ اور میڈ سچ پرومسز فار دا مسلم امہ. اینڈ وی سو ان دا ہسٹری آف اسلام دیٹ وین دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیڈ نبی علیہ الصلاۃ والسلام's وے آف لائف, دین اللہ تعالیٰ واز گیونگ دم وکٹری اینڈ وکٹری وکٹری اپون وکٹری. اینڈ دے رولڈ اوور سچ لارج ٹیریٹری دیٹ اٹ boggles our mind, baffles our mind, that without the modern day communication and transport, how did they reach those lands and countries and how did they spread Islam? But that was the condition to obey Nabi alayhi salatu wasalam. And even today those promises of Allah Ta'ala will be fulfilled if we have to fulfill our side of the contract.

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو.

دل درد دل مینس محبت آف اللہ ان مائی ہارٹ مسٹ بی دا محبت آف اللہ تعالیٰ. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, مائی گیز مسٹ موو اوے فرام ایوری بڈی ایلس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر.

وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مائی بیلوڈ اللہ، مائی رحیم اللہ، مائی کریم اللہ، مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، my most compassionate Allah, most generous, most kind, most tolerant Allah, oh my most beneficent, most merciful Allah, oh my most beautiful Allah, we are your most sinful servants on the surface of this earth. Ya Allah, day and night we disobey you. Out of your ihsan and fazl and kindness, you blessed us with iman, you blessed us with Islam. You gave us sight, you gave us hearing, you gave us speech, you gave us hands and feet, our heart, liver, lungs, kidney and bladder all functioning. Day and night you pour unlimited ni'mats and bounties upon us. Yet we are so ungrateful to you, my Allah. ہم کتنے نالائق ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، ہم ناپاک اور گندے۔ My beloved Allah, whatever we may be, but you are the one who is ready to forgive. Even if our sins are more than the waves of the ocean, if our sins are more than the grains of sand on earth, if our sins are more than the leaves of the trees of the world, if our sins are more than the raindrops that fall from the skies, if our sins are more than the stars that twinkle in the heavens, my Allah, your forgiveness is much, much more than. Just one drop from your ocean of forgiveness is sufficient to wash away our sins. Ey mere Rabbe Kareem, oh my beloved Allah, we are ashamed of the sins that we have committed.